Nej nähä en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin nähä nähä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se ei skiää päättuuhka, kun ei kiisi tehdä. Kano mamma niin peepelä, että me ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.